0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyankopo ya ngwangwetuma. Enunti ya frau awangwa. En sentreni ni ngwangwetuma oye awoye nananu brasuno. Ah, rado da soye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard akama ya mama. Oh, Yehovah.